0: 마구루 마구루 와라.
1: 양 양 그만하자 진짜. 어이
0: dewek dulu euy ngaji lema dulu si cepot maling si cepot maling di pasar ear bapak dulu karunya koceak koceak padahal dewek teteh rumah asya
2: dipitnah ya
0: saha nu kumawani kitu kaing